Dunia dinga famen hom hunsi a inga hiak theu hei tinga hita Akash vani jorjanpur zingchang famen hom hunsi a run rem thang le lom te apan phanna la nga ina bana lalden apan thugen nga ina inei dingu tuni tak dak sagi lakki magin to kitonin ihun obeita munchi a famen hom program ai khetu te na vekun mangpha